0: Slušaj glasa.
1: Sekoj den od 6.30 sam sa vas, zato što ste najdobri.
0: Kanal 77.
2: Samo I'm Kevin from Time Impala. Na Kanal 77.
3: Team Impala.
2: Loser. Kanal 77.

0: 77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, septembri 2026.
1: Kanal 77.
2: Ovo je sem.
3: Slušaj glasno.
4: Benson Boone, welcome.
5: What's up, everybody?
6: My name is Benson Boone.
1: Kanal 77.
7: Benson Boone!
0: Samo hitovi. I'm so